fafumia enemy kasa just like that pia me and call ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba

Hayadum 106.3 Insira 104.5 and Nasempa 94.7 Super Weekend News when ya date ya no na enememre dado perso ya mana so ya kwa media na na ya wuda happy so day ya no body na se ene peni nadum wa huye swama de pati nye teche mada boje moje dia fusania minum ye no ya mfano kro na ya nkase asida asida ya di mwache di ampo ni dini sama no pe medie bra wo drosu di edi mwako tine winim se e basre keji keji edi faye ni asi eni ya diye nini mabia keka hono yesi ena diye metasa e wumuno e huma ni pedia no eni wapomu deyin na FDA edi ya manibo ya betuma wansansu chile yeyin ensi se wo di guwa kwansuwa wamode ebe so anobeti ya huma manibo na fensi ya dube kwa gomwa poten so kai se isi ya kwecho munga ni mu adanya wama bro isi jifobia ama abufuwa ba na nino mafwane sa isi jifoi mo yempe mu niya kasa kasa biya mo faye beo no yankani ya kano emre ye brano brano se den sense mwoyi ensan enko sibi mu na edan chenso ya do ebe kwa enedwe fie enye hon ensense mu kwa ntefo penye ono ena Ghana Prison Service wodi enim eno wodi etu jase enipa bebre noa wamu ba fiase esan pie ba no mosamba biem esan so opie ye no abusua kura no wotimu onyo manfo no wamu nye wamu inti betoda bia ye momo chitaye ne jese